DTL akcija do 5. oktobra. Moja kravica pavlaka 700 grama 239,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Svoj na svom. Tehnomanija. Oprema. Tvoj dom. Specijalna ponuda. Kupi ili aparat za kafu i gratis dobijaš čak 6 kutija ili kapsula za kafu. Više na tehnomanija.rs.
2: Pazi ovo. Avion. Turska. Tunis. Egipat. Grčka. Ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel. Avijenski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Res ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2. Politički marketing.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio.